0: Ao namo. Dumela ke le kae?
1: Matsie.
0: Tangi he. Ke tedi ke le kae?
1: Dina go tse.
0: Yele he o tla number 1 tere ya mahaisu. Mogana sa iswa go lo ha pa mo go bona o be ha ke mo ke le mo. Number 2 tere ya matam. Ke thoje.
1: O le gile le khosi.
0: Tangi bona.
1: Bane hetse thaule mahala we ha ona mo riang
2: o tsapanya letsatsi o re di ja batho e tsentse tsa maitse